0: نار پھریو لیے سات سمندر لوگ گیو پر لوگ گوایو
1: باس کیو بھی کیان سو بیٹھ کے ایسی ایسی سو بیس بتایو
0: ساج کہو سن لیو سبے جن پریم کیو تن ہی پرپایو
1: کاؤں لے پان پوچھ تریو سر کاؤں لے لنگرے لٹکایو
0: کاؤں لکھیو ہر آواچی دسا میں کاؤں پچھا